0: Tytuł.
1: Určite. Každé ráno vstanete, pozrite sa na svoju postavu alebo na seba a teraz ste smutní, že nic so sebou nerobíte. Ale zase druhá vec je, že sa zobudíte a viete, že máte zdravú dceru. A že ste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú ako, že čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným, aj to judo, aj to MMA-ko. Pretože na rovinu ja som taký, že ja mám rád, keď si ako zdám s niekým ako po papuli, hej. Ale pozor, na tej žinienke. No niekde na ulici alebo tak, hej. Pretože sme každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká niekomu ubližiť alebo tak, ale zase v tom zápase si podáme ruky a sme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké sily svojím spôsobom a sme OK a je to.
0: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
1: Super, úplný luxus. Teraz máme super zaštitu, tak vlastne tam je na Slovensku je vlastne Vlasto Čepo. On je síce z polovičky Srb a Slovák, ale za mňa je teda najlepší a samozrejme Jirka Procházka, to je najväčší vzor.
0: Vysoká kvalita.
1: Určite. Aj Česká, aj Slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodne, hej. V Českej republike proste je Denisa Procházka. Máme tu zaštitu veľa zápasníkov, hej. Ja som taký, že ja mám proste dvoch svojich favoritov a ostatní ma moc nezajímajú.
0: Takže ti dva favorité sú?
1: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor bol vždycky môj tréner. Z toho dôvodu, že vlastne videl som, že drží stravu a má nejaký taký ten svoj kódex a podľa toho si ide, podľa toho kódexu. Myslím si, že keď som trénoval deti ako na Slovensku, tak tiež možno som bol nejakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde nájdu svojho vzora, toho väčšieho vzora. Hej. Pre mňa bol vždycky ten tréner proste.
0: Vzorom. V Bratislave.
1: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
0: Kto vás trénoval tady v Česku?
1: Michal Popelák, ten bol ako veľký frajer.
0: Vám je kolik roku?
1: Mne je 37 rokov teraz.
0: Do kolika let sa dá dělat bojové umění na té profesionální úrovni?
1: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
0: Jo, to ešte môžete.
1: Niekedy, keď idete na ten sparing, na tréning a dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už, sú to strelecké pušky, by som povedal, to je už je úplne na inej úrovni to MMA-ko, čo znamená, že sú komplexní, jak postojár, tak zemáš. Takže za mňa ako sú veľkí frajeri, tí mladí teraz.

súvisí asi. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,